0: Siinä kuultiin heti alkuun Nylon Beatia ja tervetuloa kuuntelemaan Brisbanein Suomi-radion lähetystä taidolla 98.1 FM. Ja studiossa on tänään taas Lotte ja Laura.
1: Moi!
0: Ja tänään meillä on aika paljon erilaisia aiheita. Jutellaan muun muassa siitä, miksi musiikki saa ihon kananlihalle, mikä etu on introverteillä ja mistä ei kannata puhua tekoälyn kanssa. Näistä aiheista ja muistakin aiheista lisää sitten seuraavan biisin jälkeen.

0: Siinä oli Haloo Helsinkiä. Ja tosiaan tämmöinen artikkeli löytyi City-lehdestä, tämä oli julkaistu 26.3. että miksi musiikki saa ihon kanan lihalle? Tutkijat selittävät frisson ilmiön. Käykö sulle koskaan Lotta näin?
1: Joo, käy. Jos on varsinkin joku semmoinen niin oikein kaunis musiikki tai sitten joku semmoinen, mihin niin yhdistää jotain muistoja ehkä.
0: Mulla on vähän samalla, mutta myöskin se, että jos jollain tyypillä on just semmoinen niin kuin laulukilpailussa esimerkiksi, niin mä katsoin teokkarista, semmoinen tietty ääni, joka iskee sitten niin kuin ekalt nuotilta, niin se on niin kuin vaikea ohittaa. Tämä sanotaan, että tämä on varmaan kuvattu tälleen, en tiedä oliko täällä kuva, mutta sanotaan, että nainen kuuntelee musiikkia kuulokkeilla silmät kiinni ja eläytyy voimakkaasti. Se hetki, kun kappale rakentuu kohti huippua, niin ja yhtäkkiä selkäranka pitkin kulkee kylmä väre. Iho menee kananlihalle ja olo on samaan aikaan sekä jännittynyt että euforinen. Tätä ilmiötä kutsutaan nimellä frisson. Okay. Frisson on ranskankielinen sana, joka tarkoittaa väristystä. Musiikin yhteydessä sillä viitataan äkilliseen voimakkaaseen tunnereaktioon, joka tuntuu myös kehossa. Kyse on hetkestä, jossa tunne ja fysiologia kohtaavat. Aivot palkitsevat yllättävästä musiikista. Tutkijoiden mukaan frisson liittyy vahvasti Frisson liittyy vahvasti odotuksiin ja niiden rikkomiseen. Kun kuuntelet musiikkia, aivasi yrittävät jatkuvasti ennakoida, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kun kappale tekee jotain odottamatonta, esimerkiksi ääni nousee yhtäkkiä korkeammalle, mukaan tulee uusi instrumentti, harmonia muuttuu yllättävästi, aivot reagoivat voimakkaasti. Nuottikirja auki värikkäässä valossa, musiikin rakenne ja sävelet esillä. Yllätyksellisyys raukaisee dopamiinin vapautumisen, eli saman hyvä hormonin, joka liittyy esimerkiksi palkitsemiseen, rakastumiseen ja nautintoon. Juuri tämä tekee frissonista niin intensiivisen kokemuksen, se ei ole vain tunne, vaan myös kemiallinen reaktio. Kaikki eivät koe kylmiä väreitä samalla tavalla. Joku saa kylmiä väreitä useita kertoja yhden kappaleen aikana, kun taas toinen ei koskaan. Mitäs, käykö sulle sille, että se on se yksi vai pysyykö se?
1: Niin, varmaan riippuu kappaleesta.
0: Niin mäkin luulen.
1: Niin. Mä tykkään niin kuin hirveästi, jos on niin kuin kaunista pianomusiikkia, että se on ehkä semmoinen, mikä mulla koskettaa. Että siellä, niin kuin, yleensä mä siihen kiinnitänkin huomiota, mä tykkään ylipäätään kuunnella. Voi olla siis joku, ei tarvitse olla mikään niin kuin klassinen musiikin kappale, voi olla joku pop-kappale, mutta jos siellä on jotain pianosävelmää, niin se on tosi kaunista, että semmoisesta mä tykkään.
0: Mulle tuli ensimmäisen mieleen joku Josh Groban biisi. Niin. On semmoinen, niin kuin, mistä varmaan tulee.
1: Aivan.
0: Tässä sanotaan, että ero löytyy aivoista. Tutkimuksessa on havaittu, että frisson herkät ihmiset omaavat vahvemmat yhteydet aivojen kuuloalueen ja tunnekeskusten välillä. Jotkut ihmiset tuntevat musiikin syvemmin kuin tonsa. Persoonallisuus vaikuttaa myös kokemukseen ja persoonallisuuspiirteillä on merkitystä. Erityisesti yksi piirre nousee esiin. Avoimuus uusille kokemuksille. Tämä on aika mielenkiintoinen. No, molemmat asutaan täällä toisella puolella maapalloa, että ehkä on ollut pakko olla avoin uusille kokemuksille, että tänne päätyy.
1: Aivan.
0: Ihmiset, jotka ovat uteliaita, luovia ja emotionaalisesti vastaanottavaisia, kokevat frissonin todennäköisemmin ja voimakkaammin. He myös hakeutuvat useammin musiikin pariin, oli kyse sitten massiivisesta EDM-tropista tai herkistä orkesterisävellytyksistä. Ja sitten sanotaan, että miksi juuri tietyt kappaleet toimivat. Frisson ei synny sattumalta, mutta sitä ei myöskään voi täysin ennustaa. Usein siihen liittyy yhdistelmä henkilökohtaisia muistoja, musiikillista rakennetta ja oikea kuunteluhetkeä. Nämä varmaan tuli tässä meidänkin keskustelussa esille. Joskus täysin uusi kappale voi aiheuttaa voimakkaan reaktion, jos se onnistuu rikkomaan odotuksia juuri oikealla tavalla. Toisinaan taas tuttu biisi toimii kerta toisensa jälkeen, koska siinä liittyy emotionaalinen lataus.
1: Ja meistä mun tytär katsoo Lion King, Leijonakuningas-elokuva, siis tämä mikä on 90-luvulta. Niin siinä on siis tosi kaunis se liittyy siihen niin kuin sen Simban, niin kuin se isän, isän niin kuin kuolemaan ja sitten se, kun se palaa takaisin niin kuin sillai juttelemaan sille. Siinä on tosi kaunis musiikki. Se oli musta tosi koskettava, kun mä katsoin ihan siis tällainen kuin arki-ilta, mutta tytä katsoin, että jotenkin niin tuli omat muistot mieleen, kun mä niin kuin rakastin sitä elokuvaa, kun mä olin joku 8-vuotias varmaan tuli esiin sillä, että se oli jotenkin kaunis.
0: Mulla tosiaan olisi, niin kuin sanoin, laulukilpailuista, että esimerkiksi niin kuin toi Britain's Got Talent, niin kuin siitä tulee joku semmoinen, joka niin kuin niin kuin esimerkiksi Simonista näkee hyvin, että just sille, että semmoinen ihminen, joka pääsee yllättävään, että se näyttää siltä, että okei, toi ei osaa laulaa ollenkaan. Sitten sieltä tulee joku tämmöinen operetti tai joku muu tällainen näin, semmoinen tosi hyvä ääni, niin se niin kuin yleensä tekee sen. Joo. Tai joku pieni lapsi, jolla on hirveä semmoinen aikuinen ääni, niin sekin saattaa aiheuttaa mulla sen. Mutta ehkä se oli just se, että tämä yllätyksellisyys.
1: Aivan.
0: Se on, ehkä mulla on enemmän.
1: Aivan. No niin, sitten laitetaan australialaista musiikkia soimaan.

0: Siinä oli australian Eskimo Joe ja biisin nimi oli Sarah. Introvertti juttu. Tämä on myöskin City-lehdestä löytynyt. Mä olen tuolta City-lehdestä löytynyt enemmänkin näitä tämmöisiä pilkiintoisia lyhkäisiä juttuja. Siis kun on netissä julkaistuja. En mä City-lehteä siis paperin version lukenut ties koska viimeksi. Anyway, tämän sanotaan, että introverteilla ihmisillä on yllättävä etuus. Hiljaisuus voi olla suuri vahvuutesi. Maailma palkitsee usein äänekkäimmät, mutta tutkimusten mukaan todellinen etu voi löytyä aivan toisenlaisesta tavasta toimia. Tämä oli toisaalta 17. huhtikuuta 2026 julkaistu. On sanotaan, että introvertti yksin puistossa keskittymisen ajattelu, rauhallinen hetki. Okei. Olikohan tämä nyt sitten... Niin kuin, että piti olla kuva, mä mielestäni kuvat poistin täältä, mutta anyway. Sanotaan, että introvertius yhdistetään helposti pelkästään ujouteen tai vetäytymiseen, mutta se on harhaan johtavaa. Todellisuudessa kyse on siitä, miten ihminen käsittelee ärsykkeitä ja energiaa. Tutkimusten mukaan introverteillä on yksi selkeä etu, kyky keskittyä syvällisesti ja ajatella pidemmälle ilman jatkuvaa häiriötä.
1: Miten sä muuten koet? Onko sä niin kuin introvertti vai extrovertti vai siltä väliltä?
0: Mä oon niin kuin, joku sanoi, että mä oon niin kuin introverted extrovert.
1: Okei, joo.
0: Eli musta on siis molempia puolia.
1: Musta tuntuu, että se voi vaihdella. Mä koen ehkä enemmän olevani introvertti, mutta muistan erityisesti silloin, kun ennen niin kuin lapsia ja tollain, muistan, mä olin kyllä semmoinen niin social butterfly, että mä niin kuin nautin silloin sosiaalisista ympyröistä. Ja niin. Nyt mä kyllä mieluummin sitten niin kuin olisin yksin, tai niin kuin koen uuvuttavana, että pitää niin hirveästi jotain small talkia harrastaa niin kuin puolituttien
0: kaisella.
1: Ehkä säkin
0: niin kuin, siis terminä näistä sanotaan, että on ambivertti. Mm. Ehkä säkin oot niin kuin, ehkä sen tyyppinen sitten, että niin kuin, riippuen tilanteesta niin jaksaa höpöttää, Niinpä. Mutta sitten niin ei kuitenkaan. Että...
1: Niin, aivan.
0: Mä oon siis samalla, että mitä niin kuin vanhemmaksi on tullut, sitä vähemmän mä haluan niin kuin mennä tommosiin hirveän suuriin tapahtumiin, ja sitten jos mä menen sinne, niin mä tosiaan se ensimmäinen ei korpe puhumaan
1: aivan,
0: siellä.
1: Aivan, niin.
0: Anyway, tässä sanottiin, että ensimmäisenä sanotaan, että syvä keskittyminen erottaa joukosta. Siinä, missä moni tarvitsee jatkuvaa vaihtelua ja virikkeitä, introvertti pystyy uppoutumaan yhteen asiaan pitkäksi aikaa. Tämä ei ole vain mukavuuskysymys, se on konkreettinen etu työssä, jossa vaaditaan tarkkuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Mä luulen, että tässä näin sitten voidaan puhua myöskin näistä erilaisista muista spektrumeista, niin kuin tämä ADHD, mistä ollaan keskusteltu aikaisemmin, koska siinäkin on se, että uppoutuu siihen asiaan ja sitten se ei myöskään mene niin kuin käsi kädessä, että oot sä ADHD-introvertti vai ADHD-ekstrovertti, että niin. Siinäkin on vähän eroja. Anyway, sitten sanotaan, että ajattelu ennen toimintaa. Introvertit eivät reagoi heti. He käsittelevät tietoa pidempään, vertailevat vaihtoehtoja ja tekevät päätöksen harkiten. Tämä voi näyttää hitaudelta, mutta johtaa usein laadukkaampiin lopputuloksiin.
1: Ja mulla on ainakin se, että mä tykkään niinku miettiä tarkkaan, kun mä lähetän viestin. Jotkut lähettää hirveästi vaikka kirjoitusvirheitä ja ei niinku tarkasta
0: ei
1: sitä.
0: Ikinä.
1: Niin mä aina semmoinen, että mä luen hirveän tarkkaan niinku sähköposti, minkä mä oon kirjoittanut, se on täydellinen. Sille, että musta on kauhean stressaavaa lähettää semmoinen.
0: Mä teen sitä myöskin, että mä niinku aika paljon katson, että mitä mä oon kirjoittanut. Mutta sitten niin mulla käy välillä silleen, että multa unohtuu joku asia esimerkiksi asiakkaalle. Tää sähköpostia. Mm. Voi olla, että joku juttu unohtuu sieltä, mutta siis meillä on se, että kun pitäisi niinku kauhean nopeasti pitää niinku käsitellä nämä hakemukset, pitäisi niinku useampaa mennä kerrallaan. Anyway, vähemmän häiriötä, enemmän tehokkuutta. Nykymaailma on täynnä keskeytyksiä, viestejä, kokouksia ja jatkuvaa informaatiotulvaa. Introvertit eivät hakeudu tähän yhtä voimakkaasti, mikä antaa heille etulyöntiaseman keskittymistä vaativissa tehtävissä. Häiritseekö sua helposti tommoset?
1: Joo, vähän, no joo, riippuu vähän tilanteesta varmaan kanssa, että osaan myös, joo.
0: Niin, mitä sä teet sillä hetkellä?
1: Niin, ja sillä, että osaan, joo.
0: Mulla siis, mutta tämä varmaan liittyy siihen, että mä koen, että mä oon ADHD, on se, että sanotaan, että mä kirjoitan esimerkiksi jotain kirjettä tai sähköpostia, ja sitten joku laittaa mulle Teamsissa viestiä, tai mä saan sähköpostin, niin mulla on niin kuin mun tämä OCD on se, että mulla täytyy heti tsekkaa, että mikä se on. Ja mä en voi sietää sitä, että mulla on avaamattomia sähköpostia, vaikka mä olisin niihin vastannut. Mä en tykkää, että mulla on avaamattomia, tai siis lukemattomia viestejä sähköpostissa. Okay. Mulla on pakko heti niin kuin tsekkaa se. Samoin on se Teams, että mä en halua, että siellä on niin kuin lukemattomia viestejä. Mutta joo. Kyllä mä yleensä niin kuin pyrin keskittyä siihen, mitä mä teen. Yksin työskentely on supervoima. Monille yksin työskentely on raskasta, introverteille se on luontevaa. Tämä mahdollistaa pitkät, tehokkaat työrupeamat ilman, että energia kuuluu sosiaaliseen kuormitukseen. Introvertit hyödytyvät hiljaisista hetkistä, joissa keskittyminen ja syvällinen ajattelu pääsevät esiin. ja luovuus syntyy hiljaisessa tilassa. Kun mieli ei ole jatkuvasti ärsykkeiden kohtaana, se alkaa yhdistellä asioita uudella tavalla. Introvertit hyödyntävät tätä luonnostaan, siksi monet syvälliset ideat syntyvät yksin. No tässä mä siis, mulla on siis, mä oon varmaan joskus puhunutkin tästä aikaisemmin, että mulla ei ikinä ole sellaista tilannetta, että mun pää olisi niinku tyhjä. Mm. Mä en pysty silleen niinku keskittymään yhteen asiaan niin kauheasti, että mulla ei muuta asiat pyörisi päässä.
1: Mulla joskus tulee kyllä siis työhommissa, kun mun työ on aika paljon semmoista ajattelua tietenkin, kun on tutkimustyö, niin siihen saattaa oikeasti uppoutua ja kadottaa itsensä silleen, oho, mihin meni viimeiset puoli tuntia, että tälleen kyllä käy. Se on semmoinen, ja sitten se on kiva, kun pääsee semmoiseen niin flow-tilaan niin sanotusti, mutta niin sitten joskus on silleen, että on vaikea, just jos on jo keskittyy ja niin kuin siellä sillä tulee liian monta asiaa kerralla. Ja,
0: mä en vaan, no ehkä mun työssä ei pääse hirveästi olemaan luova muutenkaan, koska se ei anna semmoista vapautta, mutta mulla siis tosiaan mä koen, että se on niinku just se, että mä en pysty keskittymään saa siihen yhteen asiaan tarpeeksi kauan.
1: Aivan.
0: Joskus silleen, että jos mulla on joku, missä mun täytyy kaikki raportit käydä läpi ja tehdä niinku päätös, niin silloin mä saatan niinku silleen tyyliin ignoraa kaiken mahdollisen muun. Mm. Mutta sitä ei tapahdu kauhean usein, koska mulla on jatkuvasti ihmisiä, jotka kysyvät, että voitko auttaa vaan. Anyway, energiaa käytetään olennaiseen. Koska introvertit eivät hae jatkuvaa vuorovaikutusta, heidän energiakulutuksensa kohdistuu usein ajatteluun ja ongelman ratkaisuun. Tämä näkyy erityisesti tilanteissa, jossa tarvitaan keskittymistä enemmän kuin nopeaa reagointia. Ja miksi tätä etua ei huomata? Koska se ei pidä ääntä. Ulospäin suuntautuneet näkyvät enemmän, mutta hiljainen tehokkuus jää helposti varjoon, vaikka tulokset puhuisivat puolestaan. Ajatus muuttaa kaiken. Introvertius ei ole puute, vaan erilainen tapa toimia. Ja maailmassa, jossa keskittyminen on harvinaista, se voi olla yksi arvokkaimmista taidoista.
1: Mm,
0: ehkä sulla, että jos sä oot introvertti, niin toi sun työssä on sulle hyvä, koska sä pääset keskittymään. Ja
1: on, ja mun ei tarvii niin kuin palvella ihmisiä, mikä sopii mun luonteen piirtein. Niin mä jotenkin tykkään, totta kai tehdään niin kuin hyvää, tutkitaan erilaisia sairauksia, tehdään niin kuin hyvää yhteisölle, mutta mä en ole semmoinen, että mä osaisin jotenkin mennä hoitaa jotain vaikka potilasta tai sille, että se ei ole ihan mun juttu, että mä tykkään, kun saa niin kuin miettiä yksin. Mutta sitten toisaalta vaaditaan hirveästi myös, niin kuin tavallaan mitä seniorin, miksi tulee, niin vaaditaan hirveästi tämmöisiä niin kuin networking-taitoja, että mun on se niin kuin pitänyt opetella, että menee keskustelee ihmisten kanssa, ketä ei tunne tai sillä lailla, että osaa, niin kun, se on hirveän tärkeää meidän alalla ja menee niin kun konferensseihin yksin ja etsii sieltä niin kun ihmisiä, kenen kanssa jutella ja sillä lailla.
0: Linkittyy
1: että
0: muuta.
1: Niin, että se on kyllä, ja se on epämukavaa. Musta tuntuu, että se on epämukavaa monille, musta tuntuu, suurin osa mun alan ihmistä on introvertteja tai,
0: niin
1: tai
0: niin kun spektrumilla.
1: Niin. Sillä, että
0: aivan.
1: Mutta joo, pitää olla ylpeitä, koska nykyään kaikki tunkee itsensä niin kun niin kuin näkyväksi sosiaalisen median myötä niin kuin nykynuorisoa silleen, että se on jotenkin semmoinen hirveän tärkeää olla näkyvää ja semmoinen niin kuin ulospäin
0: suuntautunut. Mä en taas aina haluu näkyä mihinkään, mutta kun mä aina kuulun joka paikassa.
1: No sekin on, ei sekään mikään huono juttu ole. No joo, lisää musiikkia tähän väliin.

0: Moi, tässä on Lauri.
1: Tässä on Eero.
0: The Rasmuksesta sä kuuntelet Brisbanein Suomi-radioa FM 98.1.
2: Sitten seuraavaksi jutellaan tekoälystä, eli tämmöinen aihe, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Kun tekoälyn käyttö arkipäiväistyy, siihen liittyvät varaukset saattavat helposti unohtua. Tämä on julkaistu Ilta-Sanomissa 20. toukokuuta. Ja tekoäly on osoittautunut monelle erinomaiseksi työkaluksi niin töissä kuin vapaa-ajalla. Siitä on paljon iloa ruuanlaiton kaltaisissa arkisissa askareissa tai matkaoppaina reissuissa. Työpaikalla edut ovat usein valtavat ja toisinaan tyhjää intoilua ja tuhlattua aikaa. Mitäs sä käytätkö miten paljon tekoälyä?
3: Siis ChatGPT:tä en ole koskaan käyttänyt. Copilottia mä oon käyttänyt töissä ihan vaan. Meillä siis on lupa käyttää sitä niin kuin Teamsin kautta. Silleen, että jos niin kuin haluat sähköpostia vähän niin kuin silleen paremmaksi, niin kuin sitä, mitä sä oot lähettämässä viestiä, tai sitten niin kuin näitä meidän hylkäyskirjeitä, niin silleen, että jos haluat, että se muokkaa pikkasen niin kuin
2: ammattimaiseksi.
3: Niihin mä oon käyttänyt, mutta en mä muuten. Mutta sitten meillä on tietyt rajoitukset siihen, että sinne ei saa mitään niin kuin, tämmöisiä tunnistustietoja laittaa ollenkaan. Että meillä on rajattu se, että mitä sinne saa laittaa sinne. Co-pilottiin niitä tietoja.
2: Täällä mä oon kanssa ymmärtänyt, että ei mitään niin henkkohtietoja, mutta mäkin oon käyttänyt siinä, että auttaa vaikka lyhentää, että joskus sanamäärä meille pitää olla vaikka 1000 sanaa ja mulla on vähän yli, että lyhentää sitä jotenkin.
3: No, mutta siinähän se on kätevä.
2: Niin on, ja sitten kun tuommoisen ihan turhaan tulee tuhlattua aikaa. Tästä mä näin, että tällä kotioloissa, niin mulla on toi ChatGPT, toi appi puhelimessa, niin mä oon niin kuin, me saatiin hirveästi leekopalikoita niin kuin mun miehen tutulta, ja sitten on semmoisia kepalasia, mitä ei niin kuin tiedä, missä nämä on, mä oon ottanut kuvia, että mihin tämä kuuluu, niin sitten se lähettää, tämä kuuluu todennäköisesti tähän tai tähän settiin, ja voi rakentaa siellä niin kuin,
3: ihan hyödyllisesti.
2: Mutta sitten tosiaan sanotaan tässä jutussa, että on asioita, joihin ei kannata, josta ei kannata puhua tekoälyn kanssa, kertoo Expressen. Toisin kuin perinteiset hakukoneet, ChatGPT:n, Geminin ja Copilotin ja Clouden kaltaiset palvelut houkuttelevat keskusteluun ja juuri siinä piilee vaara. Silloin on helppo kertoa vähän liikaa ja unohtaa, että kyseessä on kaupallinen palvelu, joka tallentaa kaiken. On tiettyjä aiheita, joita tulisi välttää tekoälykeskusteluissa. Älä kysy kysymyksiä, jotka kertovat terveydentilastasi. Pahimmassa tapauksessa tieto voi päätyä yksilöitynä väärin käsiin. Jos haluat käyttää tekoälyä terveysasioissa, kannattaa esittää yleisen tason kysymyksiä tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta.
3: Eikö se ole se yleisin juttu? Tuolla on siis Facebookissa. Kaverin puolesta kyselen itselleni.
2: Varmaan jossain vaiheessa tekoälykin pääsee niin mukaan, että joo, ihan varmana.
3: Aivan.
2: Yksityiskohtaiset tiedot taloudessasi voivat päätyä tuntemattomille tahoille. Pidä tässäkin asiassa kysymykset yleisellä tasolla. Kannattaa myös miettiä kahdesti, annatko tiliotteiden tai kuitteen kaltaisia henkilökohtaisia taloustietoja tekoälylle.
3: Tästä täytyy myöntää noista kuiteista, että kun Googlella on semmoinen niin kuin Google Opinions, niin kuin että surveys, niin sinne mä oon kyllä heittänyt kuitteja.
2: Okay.
3: Koska mä saan siitä rahaa, että mä annan niiden kuitteja. Mutta niissä on niinku siis, en anna sellaisia, missä on jotain niinku terveydentilaan liittyviä, että ne on niinku kaupan kuitteja. Kun kauppa tietää muutenkin, mitä mä oon ostanut sieltä.
2: Niin, eihän siinä sun tietoja ole, että siinä on, että mitä sä oot ostanut sieltä. Ei siellä näy mitään jotain tilinumeroita ollasta.
3: Ei mitään sellaista.
2: Mutta mä olin vähän silleen yllättynyt, kun siis meillä on nyt hankala töissä, kun meillä on niin tietenkin opiskelijoilla on ihan eri tämmöiset toolsit käytössä kuin mitä meillä oli aikana. Tosi monet opiskelijat käyttää tekoälyä kirjoittamaan raportteja, ja sitten siihen näkee, että ne käyttää semmoisia niinku vaikeita sanoja, mitä ei niinku normaalisti, kun mä oon tyyli, tiedätkö sä, mikä tässä että käyttäkää, niinku, kirjoittakaa itse se teksti, ja sitten auttakaa sitä niinku, just kirjoittamaan niinku, vähän ammattimaisemmin tai sillä lailla. Niin sitten mun opiskelija kertoi, että hän oli ottanut, meillä ollaan Labrassa, me kirjoitetaan niinku, siellä Labra-kirjaa, niinku, mitä me tehdään siellä. Joo. Hän oli ottanut kuvia siitä ja laittanut sen niinku, tekoälyyn ja pyytänyt, että se kirjoittaa, ne metodit sellaiseksi tekstiksi.
3: Oi,
2: mä sanoin, että hän saa opi ikinä kirjoittamaan, niin kun sä tollaista käytät. Sähän pääsit hirveän helpolla sitten, millään tavalla haasteta omia aivoja, harjoitteli se kirjoittamaan.
3: Ymmärtääkö se sitten, että mitä se tosiaan tarkoittaa, jos se itse on joutunut miettimään sitä, että miten ne tekstit muotoutuu.
2: Aivan, ja sitten se on, oli tosi hankala arvioida eri opiskelijoita, kun ne kaikkien tekstit kuulostaa ihan samalta ja sillain ja mä sanon, että kyllä sun pitää yrittää harjoitella. Sitähän meillä ei ollut mitään tollaisia silloin, kun me opiskeltiin ja silloin kesti välillä koko päivä, että sä kirjoittat tuo yhden pienen kappaleen tai sillä lailla. Niin, kuin...
3: niin, mä just tuota mietin silleen, että kun mäkin teen esimerkiksi mun niin kuin opiskelujen lopputyötä, niin olisi se ollut paljon helpompi tuommoisessa niin käyttää jotain tekoälyä siihen.
2: Joo, todellakin.
3: Et onneksi sen opettaja tänä päivänä.
2: Mm, niinpä, hankala kyllä, mutta kyllä niitä tunnistaa. Mä saan tunnistaa
3: siis tekstiä. Kyllä niin kuin joku sanoi meilläkin töissä, että, niin, että heti tunnistaa, että jos on tekoäly käyttänyt.
2: Niinpä. Sitten sanotaan, että jos työskentelet ohjelmoijana tai kehittäjänä, muista, että koodi kuuluu työnantajasi immateriaalioikeuksiin. Sama koskee kaikkia liikesalaisuuksiin liittyvää tietoa, kuten yrityksen taloustietoja. Älä koskaan jää kirjautumistietoja, PIN-koodeja tai pankkikorttitietoja tekoälypalvelulle.
3: No, toi nyt on itsestään selvä. Niin. Sitä ei muutenkaan mikään sosiaalisen media pitäisi laittaa.
2: Halutessasi voit parantaa yksityisyyttäsi muutamalla niksillä. Voit poistaa puhelimen asetuksista tekoälysovellukselta käyttöoikeudet, joita et hyödynnä. Tämä voi olla esimerkiksi mikrofoni tai laitteella olevat kuvat. Voit myös poistaa tekoälybotin keskusteluhistorian säännöllisesti. Jotkut saattavat tallentaa tietoja mieltymyksistä. Siitä mä huomasin muuten sen ChatGPT:ssä, että se muistaa, mitä sä oot niinku aikaisemmin kysynyt silleen, että jos mäkin kysyn jotain johonkin, niin siis oli, että mutta aikaisemmin puhuit tästä, niin sille se jotenkin yhdisti ne sille, että se oli aika jännä. Niin kuin. Voit myös monissa tapauksissa estää tekoälyn koulutuksen tiedoillasi. ChatGPT:ssä tämä voi estää datakontrollien kautta. Palvelu tarjoaa myös tilapäistä keskustelua. No, tulee piipittää nyt toi mun kannettava tietokoneeni tuossa. Palvelu tarjoaa myös tilapäistä keskustelua, jonka luvataan soveltuvan arkaluontoiseen keskusteluun. Geminissä koulutus pysäytetään sovellustoiminnan kautta estämällä toiminnan säilyttäminen. Co-pilotissa tämä ei ole mahdollista ilman yritystilausta.
3: Meillä varmaan joskus se meillä on se yritystilaus, niin ehkä se niinku suojelee pikkasen. Kun en mä siltä mitään henkilökohtaisia kysele koskaan muutenkaan.
2: Niin, en mäkään joo. Kun haet tietoa, muista tarkistaa faktat. Tekoälybotit hallusinoivat, eli keksivät tietoja. Tutkimus on osoittanut, että tekoälyä ei kannata myöskään missään nimessä käyttää salasanojen keksimiseen. Lopputulos on usein kaavoihin kangistunut ja helposti arvattavissa. Salasanaholvi, eli salasanojen hallintaohjelma, on tässä paljon turvallisempi. No mä en ehkä käyttäisi kyllä mitään niin kuin, tekoälyä salasanojen
3: keksiä. En mäkään. Siis kyllä mä, niin kuin, mieluummin se on sellainen, mikä tulee mun omasta päästä. Joku sellainen, mikä mulla on niin kuin, mielessä aina. En välttämättä tiedä.
2: Niinpä. Mä aina keksin taas sellaisia niin kuin, lauseita, ne on helppo muistaa.
3: No, mutta sehän on se just se, että lause ja sitten kirjoitat sen tyyliin niin kuin E3:na ja jotain tällaista näin. Niin. Tai niin kuin mun mies keksi, että käyttää A-sijasta ättiä.
2: Niin, aivan.
3: Niin sillä lailla, kun kääntelee niitä, niin se on paljon vaikeampi.
2: No niin, sitten musiikkia taas soimaan.

0: Siinä soi Tseen Cafe ja sitten jatketaan tämmöisellä aiheella, kun tämä suomalaisten suosikkituote ei ole järkevä lounas aikuiselle, sanoo ravitsemusterapeutti. Monelle tuttu lounasateria on ravitsemusterapeutin vastaanotolla toistuva murheenkryyni. Ravitsemusterapeutti kohtaa päivittäin ihmisiä, jotka kompastuvat samaan ongelman lounaalla. Tämä on julkaistu Me Naisissa 19.5. Eli mikäs tämä ruoka on? No sehän on kaupan valmis salaatti. Se on monelle helppo luottolounas, mutta se ei riitä aikuiselle kunnon ateriaksi, sanoo ravitsemusterapeutti Marjo Rantala.
1: Yllättävää, koska Suomessa kun mä olin töissä, niin mä jatkuvasti ostin noita, mutta se oli helppo ja
0: niin,
1: kätevä.
0: Valmis salateissa erityisesti proteiinia on usein turhaan niukasti. Mutta sehän on totta, kun täälläkin ostaa jonkun vaikka semmoisen chicken caesar-salaatin, niin siinä on siis joku 5 pikku mini murusta kanaa ja sehän ihan niin kuin, ja se on suurimmassa osassa jotain jäävuorisalaattia se.
1: Niinpä.
0: Ja sitten kuitenkin maksaa sitä kunnon rahan sitten. Myös energiamäärältään valmis salaattiateria muistuttaa monesti enemmänkin välipalaa kuin lounasta. Valmis mukaan napattava salaattiateria on monen luottolounas. Salaatista saa mukavan annoksen kasviksia, eikä arjen kiireestä tarvitse vaivata aivoja lounassuunnitelmien miettimisellä. Mutta ravitsemusterapeutti Marjo Rantalan mielestä kaupan valmis salaatti ei ole riittävä lounas aikuiselle, ei edes vähän kuluttavalle istumatyöläiselle. Energiamäärältään valmis salaattiateria muistuttaa monesti enemmänkin välipalaa kuin pääruokaa, hän toteaa. Valmis salaatissa erityisesti proteiinia on turhan niukasti. Esimerkiksi kanasalaattiannoksissa proteiinia voi olla yhteensä nipin napin 15 grammaa. Huonoimmillaan salaatissa saattaa olla maksimissaan 2 ruokalusikallista kanaa ja muutama hassu juustonpala. No semmoisia on aika usein täällä kyllä ollutkin, että poikkeuksia toki löytyy. Kaupan salaattihyllyllä kannattaakin kiinnittää huomiota salaattien proteiinilähteisiin ja niiden määrässä kertoviin lukuihin. Ja mitä monipuolisemmin salaatista löytyy muita kasviksia kuin vain jäävuorisalaattia ja kurkkua, sen parempi. Toinen vaihtoehto on koostaa lounassalaatti itse buffetista. Näin aterialle saa ujutettua reippaammin nälkää pitävää proteiinia. Jäävuorisalaatti kannattaa tällöin korvata ravintorikkaammalla kasviksilla, kuten pinaatilla. Tota mä tykkään itse käyttää.
1: Mutta niin kuin täällä ei harrasteta salaattivaareja.
0: Ei harrasteta.
1: Mä en ole missään nähnyt, mutta siis ravintolossa on nähnyt, kun on puffa. Mutta siis niin kuin tyyliin ei tää kaupoissa ole tollasia.
0: Niin, eikä täällä ole mitään lounasravintoloita, mistä voisi itse koota.
1: Ei, mun mielestä niin kuin kumma. Mutta siis mä Suomessa en viitti mainosta mikä kaupan, mutta yhden kaupan niin kuin tommoista salaattia söin. Ja sen mun mielestä riitti Suomessa. Mutta se oli myöskin sitten, että jos mä täällä söisin samalla tavalla ja kuluttaisin energiaa samalla tavalla, niin voisi ehkä painokin tippua helpommin. Että mua on aika haitava, että kyllä mä olin ainakin siitä täynnä.
0: Niin. Ravitsemusterapeutti Rantalan vastaanotolla lounassalaattiateriat nousevat puheeksi liki päivittäin. Monen mielikuvissa salaatti on kevyt ja terveellinen lounas. Harva tulee ajatelleeksi, että muoveihin kääritty salaattiannos voi olla syypää sille, miksi painonhallintayritykset menevät toistuvasti mönkään ja mieliteot ottavat iltaisin kotona vallan. Moni luulee, että jääkaapilla ravaaminen kieli itsekurin puutteesta. Aamulla on saatettu syödä vain leipä ja päivällä salaatti ja sitten ihmetellä, miksi illalla haluaisi syödä kaiken, mikä eteen tulee. Se ei ole mikään ihme, koska päivän aikana on tullut syötyä niin vähän. Ja toinen, mitä muistan Suomesta, kun se on jotenkin hassu, kun siellä mentiin lounalle ihan hirveä aikaisin. Että muistan,
1: toista.
0: Ja siis meillä mentiin joskus, mä olin semmoisessa tutkimuskeskuksessa töissä, niin mentiin välillä niin kuin heti kun ne aukesi, niin kuin 12:30. Ihan naurettavaa. Sitten niin kuin Härin tuskin saanut aamupalan syötyä. Sitten mä menin mukaan, kun kaikki, siellä oli erityisesti muutamat, jotka halusivat mennä. Niin mentiin sitten kaikki, mutta se jotenkin sillä lailla. Hirveä nälkä tulee sitten iltapäivällä ja sitten tulee sitten vedettyä, huomasta tuli vedettyä sitä niin kuin suoratin kahvia sitten ja tollaista. Et jotenkin täällä mä venytän sen sille, että mä syön lounaan ehkä yhdeltä. Että mä syön, niin kuin, syön jonkun semmoisen pienen välipalan ennen sitä tai juo vaikka ekstra kahvi, niin se pitää sen nälän sinne yhteen. Niin sitten mä jaksan sen iltapäivän tosi hyvin, että mulla tuli niin kuin kauhean nälkä sitten töissä, niin kuin enää ei tarvitse napostella mitään siinä sitten.
1: Mulla kun on työvuorot riippuu ihan siinä, niin kuin siis vaihtelee, niin jos mä aloitan 7:00, niin mun lounas on 11:30. Muuten mä yleensä pyrin syömään niin 12 ja 1 välillä lounaa.
0: No se just riippuu. Mä nyt alkan tekemään sille, että mä vien niin otan töihin mukaan aamupalan, että mä en syö kotona. Mä ennen söisin kotona. Nyt mä otan sen mukaan sille töihin, että mä syön sen joskus 8:30-9:00 välillä töissä. Niin sit mä pystyn hyvin syömään sen lounaan sit vähän myöhemmin.
1: Aivan.
0: Ja tosiaan riittoisen lounaan tulisi pitää nälkää ainakin 3 tuntia. Jos nälkä hiipii jo reilun tunnin päästä lounaan syömisestä, ateria on todennäköisesti ollut turhan kevyt. Ja liian kevyt syöminen voi näkyä vireystilassa. Töissä ajatus takkua ja työpäivän jälkeen jumppatunnilla on voimaton olo. Ja tosiaan lounassalaattien rouskuttamisesta ei silti tarvitse täysin luopua. Pienillä muutoksilla valmista ateriasta saa täydennettyä ruokaisan ja monipuolisen lounaan, ravitsemusterapeutti sanoo. Rantala neuvoo ostamaan salaatin kyytipojaksi esimerkiksi raejuustoa, tonnikalaa tai esimerkiksi valmiita kanafilekuutioita. Hyviä kasvipohjaisia vaihtoehtoja ovat pavut, eineskasvispyörykät tai käyttövalmiit tofukuutiot. Näin salaatista tulee ruokaisampi eikä illalle kerry yhtä paljon nälkävelkaa. Myös täysjyväviljojen syömisessä monella on petrattavaa. Salaatti aterian kylkeisenä voikin olla viisasta nauttia täysjyväleipää. Siinä on kuitua, joka tasaa verensokeria ja pitää nälkää loitolla. Myös siemenet ja pähkinät ovat hyvä lisä salaattiin ja tuovat lounasaterian hyviä rasvanlähteitä ja kuitua. Yhtä asiaa Rantala ei suosittele tekemään, nimittäin jättämään aterian kuuluvaa salaatinkastiketta pois. Rantalan mukaan varsin moni painoon tarkkaileva karttelee öljyisiä salaatinkastikkeita ja tulee tällä tavoin niukentaneeksi lounalta saatavaa energiamääränsä entisestään. Makuotuvan kastikkeen lorottelu ei haittaa ollenkaan. Ruokalusikallisen salattikastiketta voi hyvin laittaa mukaan. Mä laitan yleensä niin kuin oliiviöljyä ja sitten vähän omenavinetikkaa ja sitten suolaa ja pippuria, niin tulee ihan hyvä
1: salatti. Mä yhdessä vaiheessa, kun siis ensimmäisiä kertoja puhuin tommosen dietitianin kanssa, mikä ravinto, mikä se on, neuvoja, joku, niin. Nyt muista mikä se on, niin se sanoi, että oliiviöljy, sitten pistin pikkasen niin kuin vinaigrettiä ja sitten suolapippuria, niin sitten tuli niin kuin semmoinen, mistä mä tykkäsin. Ja sitä on nyt niin kuin mies joutuu katsoa painonsa, niin sille neuvonut. Mutta koska sä verrasit sitä apple cider vinegar, niin se kuulemma, sille oli joku sanonut, että sitä pitäisi juoda, niin kuin, että se auttaa niin kuin painon laskuun. Niin se vetää sitä niin kuin veden kanssa sekaisin. Ja sitten niin kuin äänistä päätellen, niin se on kamalan makusta. Ja sitten sä oot, ota säkin, mä saat, en todella.
0: Siis mun mielestä se perustuu siihen, että se poistaa niin kuin nestettä.
1: Joo.
0: Se sekoittaa veteen, niin sitten poistaa niin kuin nestettä kehosta.
1: Täytyy kokeilla sitä joskus salaattiin, että varmaan silleen, että sekoittaa erikseen. Että kun mä yleensä vaan niin kuin pistän se oliiviöljy ja muut suoraan siihen salaatin päälle, että jos sen sekoittaa sen viinietikan silleen, tai siiderietikan, mikä se onkaan.
0: Joo, musiikkia taas soimaan.

0: Siinä oli Maija Vilkkuma ja Ingalsin Laura. Seuraavana niin C-vitamiinista puhutaan. Eli yltävä hedelmä on huipputerveellinen C-vitamiinipommi ja vähentää vatsan turvotusta. Ja tällä hedelmällä on ainutlaatuisia vaikutuksia hyvin sointiin, täällä sanotaan. Tämä oli julkaistu 7.5. Ilta-Sanomissa. Kiivi on erittäin terveellinen hedelmä, jossa on enemmän C-vitamiinia kuin appelsiinissa. Kiivi myös tasapainottaa vatsan toimintaa ja vähentää turvoitusta. Hedelmät kuuluvat kassiteenimarjojen ohella terveyttä edistävän ruokavalion perustaan. Hedelmien syöminen on aina terveysteko, mutta aivan erityisen paljon hyviä ominaisuuksia on kiivissä. Se on ravintoarvoltaan hyvä ja sillä on aika ainutlaatuisia vaikutuksia hyvinvointiin, kehu kiiviä laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kirjassaan terveellistä, 25 tärkeää ruoka-ainetta ja miksi niitä kannattaa syödä.
1: Mä itse tykkään kiivistä, mä syön sitä aina aamupalalla. Mä erityisesti tykkään sitä näistä, me ollaan näistä puhuttukin, näistä golden kiivistä, kun ne on semmosia vähän niin kuin, ei niin kirpeitä tai semmosia. Ja sitten on vähän niin kuin isompia, jotenkin mä tykkään semmosen ison hedelmäpalan sinne, mutta mietin, että onkohan noissa eroja noissa vihreissä ja kultaisissa kiiveissä näiden hyötyjen suhteen.
0: Katsotaan, lukeeko tämä yhtään mitä siitä. Mä en muistaakseni ole Suomessa niihin golden kiiveihin törmännyt. Mutta katsotaan, onko täällä, siis tämähän on suomalainen, niin että puhuvatko he mitään siitä. Sanotaan, että moni tuntee sitrushedelmien C-vitamiinirikkauden, mutta kiivissä on itse asiassa enemmän C-vitamiinia kuin appelsiinissa. 100 grammassa kiiviä C-vitamiinia on 67 milligrammaa, appelsiinissa 51 milligrammaa, sitruunassa 51 milligrammaa ja mandariinissa 41 milligrammaa. Eli kiivissä on enemmän vitamiinia kuin appelsiinissa. C-vitamiinista on tärkeää huolehtia, sillä se riittävä saanti kohentaa vastustuskykyä sekä auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. Kun uudet ravitsemussuositukset julkaistiin, C-vitamiinin saantisuositus nousi. Aiemmin se oli aikuisille 75 milligrammaa päivässä, kun määrää nyt nostettiin miehille 110 ja naisilla se 95 milligrammaa päivässä. Toi on aika paljon. Mietit, että mistä sä sitä C-vitamiinia saat.
1: Niin, mutta kyllä nyt se aika paljon toisaalta saa, jos syö parikin kiiviä sitten, niin saa niin kuin päivän suosituksen täyteen siinä sitten.
0: Joo, että no se täytyy varmaan lisää kiiviä päivittäiseen ruokavalioon.
1: Niin, yksi kiivi ja yksi appelsiini, niin se on
0: siinä.
1: Niin,
0: kun täällä sanotaan, että C-vitamiinia ei voi syödä varastoon, vaan sitä on saatava päivittäin, niin asiantuntijoiden mukaan hedelmät ovat parempi lähde kuin pillerit. Purkivitamiinit eivät vastaa vaikutuksiltaan luontaisia ruoka-aineista saatuja ravintoaineita, muistuttaa kirja Planetaarinen ruokavalio ja elämäntapa. Terveystalon johtava ravitsemusterapeutti Mikko Rinta kertoo jutussamme, että kiivi on merkittävä kuidun lähde. No se on sitten vielä parempi senkin takia. Niin. Kuidusta mun mielestä puhuttiin viime ohjelmassa. Kiivi myös vaikuttaa suoliston toimintaan helpottaen ummetusta, Rinta sanoi. Reijo Laatikainen kertoo kirjassaan tarkemmin kiivivaikutuksista vatsan toimintaan. Kirjan mukaan useissa tutkimuksissa on havaittu, että kiivi tasapainottaa vatsan toimintaa niillä, jotka kärsivät kovasta vatsasta. Kokeet on tehty yleensä 2 tai 3 kiivin päiväannoksella. Kiivin vatsatoimista edistävä vaikutus ei johtune vain kuidusta, vaan kiivihedelmien aktiniidientsyymi ilmeisesti edistää suolen toimintaa. En ole koskaan kuullutkaan tuollaisesta entsyymistä. Lisäksi kiivillä on vatsan turvotusta vähentävä vaikutus. Yhteenvetotutkimuksen mukaan kiivi on myös vähentänyt vatsan turvottelua, mikä on varsin yleinen oire ärsyvästä suolesta kärsivillä, Laatikainen kertoo kirjassaan. Ja tämä sanotaan, että kiivi tasapainottaa vatsan toimintaa. Sori. Ja erikoisen hedelmän kiivissä tekee se, että tutkimuksessa sillä on havaittu olevan myös myönteisiä vaikutuksia uneen. 3 tutkimuksessa on havaittu, että kiivi parantaa yöunen laatua ja kestoa, Laatikainen kirjoittaa. Ravitsemusterapeutti kuitenkin huomauttaa, että tutkimusten laadussa on sen verran toimimisen varaa, että hän ei näiden tulosten perusteella vielä välttäisi kiivin parantavan unettomuutta. Oletko se koskaan huomannut, että sulla olisi ollut tuollaista?
1: No en tiedä, kun mä syön aina aamulla sitä, niin vaikea tietää.
0: Sitten täällä oli pieniä faktoja, että näitä suositellaan. Nauti kasviksia, marjoja ja hedelmiä monipuolisesti vähintään 500-800 grammaa päivässä. voin sanoa, että ei tule todellakaan puolta kiloa syötyä noita mitään. Ehkä kasviksia tulee joskus. Määrästä noin puolet tulisi olla vihanneksia ja juureksia ja loput marjoja ja hedelmiä. Käytä kasviksia ja marjoja ja hedelmiä kypsentämättömänä, kypsennettyinä sekä erilaisten ruokien raaka-aineina. Mm. Siis se, mikä mä katsoin jossain, että oli paljon kuituja niin vadelmissa, mm-hmm. niin niitä mä oon ostanut täällä aika paljon ja mä sain mun siskon niihin koukkuun myöskin täällä.
1: Joo. No semmoisia pensasvadelmoja, mitä täällä saa vähän isompia kuin mitä Suomessa.
0: Joo, mä tykkään kyllä.
1: Alkaa ohjelma-aika ole loppumassa, mutta vielä ihan tämmöinen lyhyt juttu tähän ennen kuin lopetetaan, niin älä tee tätä yöllä, sopii nyt hyvin tähän unettomuuteen vielä. Tämä voi olla riski sydämelle. Ilmiön selitys saattaa olla vuorokausirytmin häiriintyminen. Elikkä valoisessa huoneessa nukkuvat tai muuten valolle yöllä altistuvat saattavat sairastua sydän- ja verisuonitauteihin tavallista todennäköisemmin. Vuorokausirytmin häiriintyminen saattaa selittää ilmiön. Tiedot käyvät ilmi brittiläistä UK Biobank-aineistoa hyödyntäneestä tutkimuksesta, johon osallistui 89 000 keskimäärin 62-vuotiaasta. Osallistujat kantoivat ranteessaan valosensoreita viikon ajan. Tulosten perusteella eniten valolle öisin altistuvat sairastuivat vajaan 10 vuoden seurannan aikana sepelvaltimotautiin 32%, sydäninfarktiin 46% ja sydämen vajatoimintaan 56% ja eteisvärinään 32% todennäköisemmin kuin osallistujat, joiden valoaltistus oli vähäistä. Yhteydet näkyvät senkin jälkeen, kun analyysissä huomioitiin osallistujien unen määrä, ruokavalio, fyysinen aktiivisuus, sydänriskitekijät, sosiaalinen ja taloudellinen asema, tupakointi ja alkoholin käyttö. Myöskään geneettinen alttius sydänsairauksille ei selittänyt yhteyksiä. Yöllinen valo sekoittaa vuorokausirytmiä ja rasittaa kehon aineenvaihduntaa sekä muita toimintoja, mikä voi selittää terveysriskit. Aiemmissa tutkimuksissa yöllinen valoaltistus on yhdistetty sydänsairauksien lisäksi tyypin 2 diabetekseen ja korkeaan verenpaineeseen. Riskit havaitaan myös yötyötä tekevillä. Ja tosiaan nyt Suomessa on tämä valoisen kausi on alkanut, niin. Että niin kannattaa miettiä niitä pimennysverhoja vähän varmaan, ettei
0: siis
1: altistu.
0: Täytyy sanoa, että mun eksä niin halusi nukkua aina telkkari päällä.
1: Ai kauhea.
0: Siis mulla meni ihan kauhean kauan aikaa, että mä niinku totuin siihen, enkä mä siltikään, kun mulla pitää olla siis hiljasta ja pimeätä.
1: Niin. Miksi hän sitten halusi?
0: Koska hän oli 13-vuotiaasta asti kuulemma nukkunut telkkari päällä. Ai
1: kauhea, hui kauhea.
0: Hui. Se oli kamala. Anyway, se on eksä. Onneksi ei ole nykyisen miehen kanssa ongelmaa.
1: No niin, tässä oli meidän ohjelma tältä päivää ja tulkaa taas kuulolle keskiviikkona kuuntelemaan Brisbane Suomi-radiota ja oikein hyvää viikonlopun jatkoa meiltä.
0: Joo, moikka moi!
1: Moi!